0: Plus Music.
1: Plus Music. بدلتے ہوئے تقاضوں سے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے ممالک جدید ٹیکنالوجی سب میں پاکستان سینٹر سوسائٹی کی تعریف کی تو جس سے دنیا بھر کے ہاتھوں کام کرنے کے لیے بروقت کوششیں کی اور اس شعبے سے پاکستانی سائنسدانوں کو متحرک کیا تو اس کوششوں سے اس شعبے میں پروسیس کو آگے بڑھایا. ڈویژن کے وکیل جناب شاہد حامد نے آج اسلام آباد میں ڈیفینس کاؤنسل کے